na obi adwuma wo ye no abono adwuma na wo ye na wo nsa ko wano na wo ma bi so ono no so no e ka rasa ma bi na adwuma na wo ye ye ji wadi na na mi wa so wo che ma bi so ono no so beke ono no go